0: Tenan din tsonyi na yung tu chalung jung guan war kumde rung yina jertar kirge songchim dap siya guan yina daga korga yung jing hingare. Tanya chu war kumde tsonyi na yung tanung zuru thobchan jang chung gaga ya nung dap tung da tsar yoni gongsang din tsonyi na shibang su zon na yung dorsan gishig bi di tsuzgari la. Tetang rupu da tang yin ka na tsung dan tun lawi di tsuzgari. Hui na chu che thong jindan da, lukki jik jindan da, mir chung ka no se se jindan da, dhamdik ka tuan chin la suhan he ka na tsung de kirga nian ka na tsung rin chung san no jing nian ka ndatang la jir tar yogi sen na yung a jik sam ga jing hing ka da juye la. Tanya chu da thobchan chen lang chung sum dan tsuk jo da nima zga zir nga zwa ni mi ka tan di war kumde ta ngi par ta chim tang na mba la thobchung na mba ga ta Tsangrar ngam zing goni da jian mak chuk chuk da ha jing ga ga chi ga tenang di war kum da gandam da dian jing da yung shuk ni ga zab zuwe ju ha jing ga chi ga. Tenang zhung chi ram tsiya suwa rung chik pa char jang dap shen marung ga. Ma ga zhan char thong a thong ar kub yung o tsu chi chan dap cha da tang shu marung ga. Shi pa ga char sab shi kub yung cham da ka ngay par da star chung na mong dap shi go ga. Tiga chir mba pa ra ga lukun chik pa am jik jik pa. Ga lung chi na yik pa la suwa nam shi ha jang da po yin di cham dap da ni nye lu shi pa li. Zhugurung tang qiandam, xiong sa ji sa gdaakar sopab da tangi dun marung ga. Thagabar da xiongdong qianbo ra gluqil fshiruj gab da chub la suqo xiongwa suqo da yung kagarang tabche go ga. Tenchung lagba gluanba ga fsaipa da wgaar kong chala nyewe gluqil la rga marung ga. Kangwa ga warnchim ra chimni gluqil korik la yindin gluqtan ni suq marung ga. Tentu lup jingin di sunmi na shkankurun da zhunda tangi lamda mandruwa ra. Lup jitik ni maa sunbara alungur ka shkankurun da zhunma chukka. Ta chu lup jingin di maa suna chikta la suko zhunma chukka. Lup jitik ni maa suna chu chata na yang zhunma chukni lumu kanaan sindari. Shkankurun zhuan kibyin gangchuk yin randir mabshi paa tanga zhunglam gaya kibyin lagangchir kaabar la marta wa tanga lukumbar tanga wgarwa chi kta nipshan marung gaya. Yerkur la maa sung ingo naga namshi gingon da la dorhnung xe ba dangi sarbaru xe mi bi saa kung sa mung ruwa dangi dintu che dang ryo yo ba miyang na nyenka chibi ya rorzi gargindu zi marung gim. Arangal ngang sangal dang merchun na chelung la suqwa ga jintung ga rangshung no ci la yo bi ya jinshin da lupjong xe ba ra chanchiru yi lam dumran cha kibing che bga dintu marung wa dangi dhagachir wa amni tuk jig bi kaabsa li la xigarig manduk ba dangi saar tong ta do ba li saar yin ju dongu la suqwa na li charshun da bishan marung gim. Tintu shiba ga tigisirag shirka ra xangchulag xangchaga shirka baxura manzi la suqa nyanka chibir ngenzi la tiga tangjig marunga. Xangchaga zinna mungu nyamta si da tangi korjanda yin ngongong da si da tangi tigimi ra tiga pakpa la suqa da yin yerzibsha goge. Tonchirub zota ra tonchirub di tsular bichil kagta yiki la suqa mebir zechinda nyumaninga. Ga yunglong bulu marzi wara nochi ram daagzi dorzan toyi mirgar zechi la semchongsha goge. Logla zechi la log suqrkab sayi ngipir da startuk shenkin yur giwa tangi. Tsikimi tang alukki jikpa suwa samilin diwi tonchin yungwari nguwangu kanglaksha gogi. Titang rukhu da tangi shiba shir sayumu ndag yung kibiyang chamdaka ngipir da khi giba vishati kangta sungwa tang rorukhsa sayo ba jib shir sungwa namshik shir yungwa suwa khi gila qayarti sab shiba kangdur da charcha la suqan da shekin jikman yunga. Ceringe sangkalan je, tena kongen derkan soalnya lah yang acuh. Tapi siapa kerja yang nengah kongsen gawar, kemudian jika nyam jual, tangtun dapat sih gunung nampu gaji hinggal la. Tena acuh tangi rekong siapa cakap jenta acuh. Tapi lopran dah kerja nengah tangi datang kita acuh tunggu gunung tu gunung war, kemudian roda tang lopran dapat sih rancu jual, kemudian tanya mazab sih ngah zaman mekiti cengkata jual, kemudian cuma nampak ngah jen tarung jual zab jual tangtun datang siapa kerja dia jeng de, kata gunung gaji hajang kacik. Titang handa jo war, kumdeen sonyang tondang gomanda ga rangshin ga saachya mangche khinri tseenduqa gila gan zamdang da gang sarabshalo ni. Tarnu lgisamde khakhirnda ji datang waghinga zengo ni. Tebishinam dhirdung tonggam dhirga taa zuqo nuttan leenbar yin dhagdi ganglik shekundu mo tirkab zingro jenga tetsangda ga chi rshiannang ra chim zemnang ga rangdang da zora gang sarabshira ngun onu ga war kumda mo zingro jenga shugya mandam dharshinda shekwara yin tondang gomanda gam zirdigandi ronyong shechu yin maabjidargo. Hari tering ke sangkan lagi tengah cuci war kemudian soalnya nada yang suka ya mana jeng dulu sila cekun lo canda zinaran jaga yang tu saya nak penjuru jenak jeng yerkur tengah yang nak cun jarkur ni nyongkan ke pendara tu jadi mengayoni war kemudian muzak kiokem. Tetang handa cuci lam nong dana yang longkur cema cungsi mungkin tu jadi mengayoni. Tetang handa cuci sabu cungto sa tengah soalnya nain tu tak siangli la sukan dek kerja tonda ke gunda samioni. Nampu canda le tetang ke siangan tu cuci sejenaran dek longkur ni tu jadi mengayoni war kemudian muzak kiokem. Tetang handa cuci war kemudian 소니 나잉 아주 상리 소송단의 다롱조라 영지르스급 샹글세진단의 너무를 사자금 멍체킨 다롱조라 빼등 빼미스요니 너무 찬데요카 대생가 저 남능된 소니는 롱크르체마 총섬가 찬데 제게서 망아요니 너무 와르근데 노쟁게 다저 상리 소소름르 데크가 마르난된 소니 나라잉 아주 상리 긍이 산단하다 롱크르 셔브신 남무셰게요니 와르근데 무그램 대당로다 땅에 주어다 허버저 다루든 소니 나라 마르코른데 노쟁게 고독게 마친카는데 과라진 펀다 지게 망아요니 너무 찬데라 대생가 저 죽어들다 나잉 롱크르 제마 총숨을 근데 저기 망아요니 찬는머리 에세고 뒤쟁거 로버가 쇼터드는 야만은 요르다 흡버제라 잡조라 땅도래초 아니가라 그는 저 찰찰라 속한다 와던나 람더지 채쪽하는 너무 상선들이요 그래서 뒤쟁거 흡버들 너무 쇼고 다스 안젤즈나란 다근데 쇼고 인 니쇼데 돌는 게 존다인 하쟁가 책 삼게 대당로고 다등이 저 아름된 손이 나인 나르진 다른 청통다 당는 그걸고 가나라 럭득미라는 그걸고 가나라 대당단도 저 송든 알롱크다이나 비금쟁고 롱클라스 건데는데 마르나라스콘데 고카나나 너무 근듬득 근득 찬데요 계속 되쟁게 두버가 니퍼드 덤득가 드름 참마 접송이 사는 탱가는 거르죠 하쟁가 같이게 레이트링 상칸하지드나 조데링 감지긴 티 참반데가 카프르크는 인데 같이 이슈어가랑 좀컬 참마를 대비종 접디 쟁점도 도터마라 친근 덤든 예 도방은 체릉다 지금다 단신능이 갈랑쿠르 총아르 근덤도 된지긴 이탄다니 대령 쳇다인 카브다로 셰긴지 진우쟁게 제적가 텐든당 참비 몬드 영리시와임 대등한테 제치 상칸나박 준다나인 대령게 조선도 동로고 다등 예랑니나라 지금 삼서동 노선덕진동 키온다란다 대등한테 잉 대령거 단시 근은 대령랑니다 저라서 혼자 지원다란다 너무이나 와르르니 나솔렌선 타통강레 카브르용르 가프세세 나세렌선 타통강가 카브릉증 특거드나치 뜨거스마니르게 섬든나라 특거드나치 뜨거스마니르게 섬든트기네
1: 데르게 아린신이 엠비에스 유티시 카지 누르티니 비에스 조르히시
2: 세하 뇽즈문뎀 자흐츠르 차당스탄
1: 세야 사츠르즈나 코바비 세일 하마요나 이라키라
2: 아제노르 롱슈츠는 좀좀 사마 치르세 마흐톤
1: 드완슈네 즈기빈 쳔지네 모사긴
3: 치젠 드르브실랑 미람 카르 나티 람튼 오치 참친 치람반
4: Kejian, derzilarang milam kare, ngati nyemuk tam jendor wu che lap shen. Derzil lam tun.
0: Reiteringe san kan laje tena chi war kum dani tere nga si krum yirang shenge nam shi ne chir kinge tende nga chi jin zgan do dip sha chue la tenam dang gong den chonyi darang shenge ga dang la ro gu sa kan den chonyi na chern jang zum da ba bzi se ko ke tam nim cho khir ka sa kan mang che hi ram cho shen ga sa kan mang che hi yi shu sa kan mang che hi ra go lu ge che lu ge sa ke da ma lu sa kan mang che hi dang da tong dang tem chi na gong ho ge xing dang zhong de ge zeng de chher chong chong da ba bzi se ko ke tem le shang chen nang khir ka sa kan ge zan da gan chonyi na 간남통하니 끝은 뭐하게 남시래 대신 대령 양극은 대령 양극과 아름다운 소년 아이는 혼국시 빠뜨리는 대령 소년의 좀 르트가 생당정도를 거르는데 철은정 점점 밥질이 세고캠 때문에 초업생과 사클 망치기라 이초지르가라 고독과 사클 때문에 대령카라 템친 망이 나 고르모 종체자 도란 알마루 소종의 생당정도를 거르는데 철을 삼섬리 차르한다 용제를 세고캠 때문에 상체는 그렇게 사클을 잔뜩한 소년은 간남 통하니 끝은 뭐하게 남시래 대표적인 대령이 공모된 소년아랑 신게 두란자 우란게 신통정도로 거증된 차른정점단 마법질이 있었고 때문에 존업과 사클 멍체희라 이수과 사클 멍체희 고독과 사클 멍체희 등 공호 등 적을 좀도라 강차게 신통정도로 거증된 차를 삼섬니 차르한다 용제를 있었고 때문에 상천은 그렇게 사클을 잔뜩한 소년은 간남통하니 끝은 멍하게 남시래 레이트링의 산칸하지 드나치 와르금다니 랑싱겐 과정소 고르즈가남 시르니 츤데인 나체 진드간도 리셰주레 스능 사칸데 데는 건남 통하니 크튼 몽위에 남 시르는 절전다 조정 고르트겐게 지기니니 고르트겐게니 얻든데 르투 사칸데 건남 통결다 조정 고르트겐게 지기스니 고르트겐게니 얻거레 그때린 칸디 건남 통하니 크튼 몽위에 남 시르는 절전다 조정 고르트겐게 접든니 고르트겐게니 얻거레 공호가 사건데 간남 통하니 흩든 몽위에 남시는 저전도 조정 고르트행가 거니 고르트행게 녀든데 답지가 사건데 차르 총총 바파니 흩든 몽위에 남시는 저전도 조정 고르트행게 뜨니 고르트행게 녀니데 이수 제르가 사건데 차르 총총 바파니 간남아라 비에 남시는 저전도 조정 고르트행게 뵈니 고르트행게 녀치그레 아르마 친구 사건데 간남 통하니 뜬 몽위에 남시는 저전도 조정 고르트행게 뜨니 고르트행게 녀해레 탄생 그 사건데 흩은 망절인데 조정 고르트행게 지금니 고르트행게 녀트레 나 고르몬디 간남 통하니 흩은 몽위에 남시는 저전도 조정 고르트행게 지금니 고르트행게 녀르제 다통 그 사건데 차르 총총 바바니 흩은 몽위에 남시는 저전도 조정 고르트행게 거니 고르트행게 녀든데 스톤스쿨 그 사건데 흩은 망절인데 조정 고르트행게 지니 고르트행게 녀르제 Rikambam ga saakindi, khitin mangyirindag chochung kortkhe ngib chikichikini kortkhe ngib nyerdindri. Pien ga saakindi, khitin mangyirindag chochung kortkhe ngib chikichikini kortkhe ngib nyerjiri. Khuchu ga saakindi, char chungchung babjirindag chochung kortkhe ngib chikichikini kortkhe ngib nyerjiri. Minkha ga saakindi, gannam tangjirindag chochung kortkhe ngib chikichikini kortkhe ngib nyerjiri. Hualung ga saakindi, khitin mangyirindag chochung kortkhe ngib jani kortkhe ngib nyerjiri. Xiongha ga saakindi gannam tangjirindag chochung kortkhe ngib chungani kortkhe ngib nyergiri. Taka ga saakindi gannam tongani khitin mungwe namshirin jirjindag chochung kortkhe ngib chujani kortkhe ngib nyergiri. Xiancha ga saakindi khitin mungani gannam tongwe namshirin jirjindag chochung kortkhe ngib chujani kortkhe ngib nyergiri. Reiteringe sankana yetena chotirin khasi kirung yelang shinge nam shi gne tsirkin yetena de chtiona ta terin ge nyang gne inaran da gomu inaran da di war kum de tsoni ne rang shinge sa cha la hi zan tsoni ne nga arjin dang ji char khang jin dan da ta nam gu thang sla su de yok kem de chen ge chu ta tu nam volan se jin dan da jin hum tsonup ge sa kin de mang che khi zan da de da ge nang san da ka de gomu ge war kum de te dang ro ge da dang terin nyang gne chum drstu ge sa kin de inaran da te dang ro da dang yin nga arjin chop shang tson de din huan chen yi shu la su kwa ge sa kin de tsoni na yin Kerana bapjina anda nampu kan sangat dah ok, tetapi yang datuk perkan soalnya na yang diwar kum dengan itu sebab perju cara yang guna war kum deh show yang mana yang guna war kum deh itu ni perut zabzura tungtul datang nampu kelas kuaranya jundah hati yang kecik sebab perju cuci sengsian rambar asukaga dewar rambar namtum asukan dengan itu yang guna war kum deh itu sebab perju zabzura itu dengan itu orang ini sarjana ini jenar anda nampu kan sangat asukan dah ok, tetapi yang datuk perkaga dah war kum deh ini rambar deh injak sengsian ini ngah arjun tu zabzura tungtul datang nampu kuaranya jundah 하여튼 그 같이 그

0: 야냥이비 조금 총총소 때나지 림승 엄마가 돈이 셴노가 캣더니 그 캘렌지 셋주에 캣송노 조금 총총성마 보다 좀가 스톱바이니 지난바 아르게르트그리 마킨노가 조금 총총성마게 10등 윤자 보다 좀가 캘렌시야 소안너비 카즈이진 호충직 나스클진 시에등 업직 킨리진 세고는데 좀 메인쿼트 리 조금 총총성마가 희송아지 Ri dana kengrezi na heji gerkeng nang na me che chung semge jiksul njan se gononde azu chatsul korlu mari. Disul korlu mazi na yang chukwa chatsul korlu mandari. Ri dana derang yang tuku chung chung changma ketsiga anyi namo zi li shaag tsatan chuk juye tuku chung chung changma ge rikwa jango zunga shibta nyungo.
1: Tanga
0: Ari, dana, kala dungumu kanyinzi dana, amaru chika pobchang na huawu samche tsamabzhig. Amaru chika pobchang na huawu samche tsamabzhig. Chigatukwa dungu kherchi chikhe. Chigatukwa dungu kherchi chikhe. Ari, kenda niga kheso na yang pobu chargima kelin shio cha, dimdika lakhji, shila nyemu zhig, yangna shila gengrung zhig lakhche karago. Ari, tuku chongchongso, tisuk nga tangdi na chongsi pigas limtsa yang tong tsumda ninjogren ta tangdi nduanzimba tang zomzhigwa pobuchar gimiyin. Zomzhiggan karwa lharjecha hinur tsuyin, tarkilwa shigluyin, shichib tarkilwa ngangchig tsayrang sonumrenchin. Nga su limtsan zima gachoni yang shichartig yuyil, dana nikubgadimushi.

0: 비진지 디슬로 종하인
1: 아디엘스티르 사른기르
2: 아갤럭시르 사른기르
3: 냥크남바 체수디모 데릉네 셔츠가 다디 비치 니르 땅 워츠가 다든 비치 제니 야츠가 다든 비치 제니 옌라 자다와리 슈니 제치 산지 렌츠라 냠버 갑스샤 우클렌제 선전 젤렌스지 이치 니르스므닌 년시체 팀르 트틀 셰급셰제르 니바 돈제 딘증 간송 톱칠 우클렌지 생층 산지그능 시급비 잡실지지 최시부셰마세서 젤렌스지 셰제르 Gaday wukilin shang chung zanzig nang shig na maangil dang cun chi nyamli suq tay di gorkib arab dang arimba tupsil. Ki dandun, dalur yorib lang nandri ji wukilin la ngilvin yorgur terchin sim donchul shi di norsi jen rosung kasib shi bitil gugi wa dang. Deli yujin wukilin ji mergur terchin ni dang terimbim sim di jesung huancin rosung tukchu shi gi. Gaday nga cu shang chung zanzig di huanci chabkung si jig na nga cu ngalli dubdin dangir sisir. Zelensky darung di na shenzhi ji tabla di ni wukilin ji nyamnin tukchu shi bi di cul halim dalu lunji gim yang na sanglu ayar ki war yin sang sabrindul. Di ji sa Ameriki sinzin ji demku nran cul shangil ngor zum sabiri. Ketandun, Ameriki sinzin ji chengi po niya wita kifu dang Ameriki sinzin talang pu cunga mokba kushina ni ji shenzhi la warindim la yaka to bir rewa shi jing yu jang. Ko cur cun na Ərəsəyi Donbasi Sakhani Mokhung Shiritin Mashinbi Charchin Oğ Tamchik Njigdil Var Tapanjong Qasir.

0: 야 형님이 뚜꾸총총소 공린지나 뚜꾸총총 빠성 돌막시에 놓나 하뜸 어구에 에라시고는데 년당나르 지금 연재요크 슈니치 디스 담진라 가총 기스르 예보시고는데 년나당아 지티 참바 리비 스카콩가나 시주엘
1: 아빠 대랑 아르코 총가자에 초세크라 공초아마 요너리 초아마 요너마리 초아파마니 요너마르지크
2: Kung awat song na rizni, ah chip to gargari yin go, cho lug chignada chuama kung awat song hinre go, song ni ni uli chirkos tegin jo murgo, hawe ni gilub langan tu go.
1: Lo chazi langan tu japa.
2: Hami yang mi ni jili yon nga yang star gawu tu ga tsirkung ar gawu spala mi tu rugun dan du nani, shig shig shig shig shig shig shig shig shig shig
1: Narko chujai gatai amadu yuchina chiradik chilari.
2: Oli, chutik zira ngara chiradik chila. Onigi ama yuchichina ala ngi ama yinnamari chara.
1: Apa, chusunga ama chilaki.
2: Alu kandangdi chiradik chilasikisa. Ama laga munga yonari chara. Chu ama dandri timu ama vlama dandri laga yonari. Huinir amari.
1: Apa, tungo mingi ama sininari.
2: Chu ama sini api chumara qilgin avlang jigori
1: apa chirki sago
2: ona yanga qala la la mu ala zgilin ya arang artiq lamo sotani chirayong arashla